0: 유튜브 저요 변화있어
1: 라스트 바디 지시 크라디 어이어시 지시 다스토
2: Vesoka, kad man naisāk, viš kūš dā nīrīdnīš, ako sobu gatu vesariskai trastvie, a ves viš rāpko a šodavu, rekāše, ke sūšarās ļubīšī.